0: Bet kuriuo atveju manau, kad tai yra galimybė pažinti naują aplinką, naujas vietas, užmegzti ryšius, keisti požiūrį ir plėsti akiratį. Mano manimu, tai yra svarbiausia. Europos solidarumo korpuso projektas yra daugiau nei viena eilutė jūsų gyvenimo aprašyme. Kroatijoje savanoriavusiai Karmenai Sans tai reiškia asmeninį tobulėjimą. Visų pirma, tai buvo be galo introspektyvi kelionė. Ne tik tyrinėjau savo profesinę sritį, bet ir supratau, kad yra dalykų, kuriuos labai mėgstu daryti. Pavyzdžiui, anksčiau bijojau kalbėti viešai, o dabar tuo mėgaujuosi. Visiškai įveikiau scenos baimę. Jeigu galėjau Kroatijos paauglius mokyti ispanų kalbos, tai gyvenime nėra nieko, kas galėtų mane stabdyti. Smarkiai paaugau kaip asmenybė ir įgijau daug pasitikėjimo savimi. Nuoširdžiai tikiu, kad yra būtina peržengti savo komforto zonos ribas ir imtis naujos veiklos kitoje šalyje. Europos solidarumo korpusas – ne tik projektai ar politika. Tai jūs, jūsų istorija, augimas ir vieta Europoje. Norite sužinoti daugiau? Tad kodėl neapsilankius Europos solidarumo korpuso svetainėje ir neatradus kito didelio nuotykio? Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai sąjungos piliečių padės kurti ES ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą panagrinėsime svarbų klausimą, kaip šiais klaidingos informacijos plitimo laikais rasti patikimų šaltinių ir atpažinti oficialią ES institucijų informaciją. Artėjant Europos parlamento rinkimams, labai svarbu susipažinti su kandidatais ir jų politika ir žinoti, kokie klausimai yra aktualūs šiandien. Vis dėlto internete gausu klaidinančios informacijos, taigi atskirti faktus nuo pramanų nėra paprasta. Šiandien paaiškinsime, kaip veiksmingai orientuotis informacijos gausoje. Pirma, pakalbėkime apie tai, kodėl svarbu rasti patikimus šaltinius. Klaidinga informacija gali daryti poveikį mūsų suvokimui ir mūsų sprendimams, ypač balsuojant. ES yra sudėtingas darinys, todėl norint suprasti, kaip ji veikia, reikia tikslios informacijos. Ieškodami informacijos internete, paprastai paieškos sistemoje surenkame reikšminius žodžius. Tai nėra bloga mintis, vis dėlto turėkite omeny, kad pirmieji jūsų paieškos rezultatai nebūtinai yra patys patikimiausi šaltiniai. Dažnai tai būna lankomiausi arba paprasčiausiai remiami tinklalapiai. Geriausias būdas rasti patikimą šaltinį – tiesiog apsilankyti bet kurios ES institucijos svetainėje. Šiose svetainėse pateikiama tiksli ir aktuali informacija apie politiką, teisės aktus ir ES institucijų funkcijas. Pagrindinė oficiali ES svetainė yra europa.eu. Čia rasite daugybę informacijos, gautos tiesiogiai iš šaltinio. Kaip atpažinti oficialias ES svetainės? Pirmiausia, reikia žinoti, kad oficialių ES svetainių domenų vardų galūnė yra europa.eu. Be to, šios svetainės visada prieinamos visomis oficialiosiomis ES kalbomis, o jų tinklalapio apačioje nurodomos kitos ES institucijos arba kiti kanalai. ES svetainėse pateikiami faktai ir skaičiai visada yra patikrinami moksliniuose šaltiniuose ir statistikos įstaigose. Patikimų šaltinių taip pat galima ieškoti ES institucijų patvirtintose arba tvarkomose oficialiose socialinių tinklų paskyrose. Juose dažnai pateikiama patikima aktuali informacija ir paaiškinimai svarbiais klausimais. Patvirtintos paskyros šalia savo pavadinimo paprastai turi mėlyną varnelę, nurodančią, kad jo